0: yashpankunapish yuyarishunchik.
1: Tukikuna alli shamushka, pagi kaypi tandarishkamanta. Kunan karikushun, imashinatik alli yayakuna kanamun chaytukunchik. Mana kay junio kisasapichu yayakunamanta parlana rimanaka. Chaypas karikushunmi Job runamanta. Job capítulo 1, verso 1 manta 5 kama mi rikushun, pichka yuikunata, imashina ñukanchik alli yayakuna kanamun chaytukushkata. Kalleripika rizashun verso 1 kaitanin. Usaktapimi Job shuti runa kausarka, paika ima pandata mana rurak, allita rurak, Dios tapis manchak, millayta runatapis fiñakmi karka. Ya Dioska mana yalliwan imata mirachishpa rimanchu. Ya Dioska kashkatami parlan, chinashpaka tiyashka chukanga shuk runa, imapi mana pandari, allita rurak, Dios ta manchak, chinallatik millaymanta karuyashpa kausajka, ari tiyaytukunmi. Kikinpas kausaymanta hipapunllapi parlashpa rimashpaka imatatik rimachun munankiman. Kikinpas biografiapika imatatik uyanata munankiman. Munankimanchu tiyarkami kay llaktapi shuk runa, chay runaka pingayllak, chay runaka yuyllak, machashpa purik, firu runa, wawakunatapish mana yuyarik, chashna nishkata uyanata munankimanchu, mana kashpaka allita rimashkata uyanata munankiman. Ñukanchikpish shuk alli yayakanata munashpaka Dios tami ñukanchika kasunakanchik. Ñukanchik wawakunapak alli yayakuna kashunti munashpaka Dios tami kasunakanchik. Mishimantami laduyanakanchik. Shinapish llakimi kay punllakunapika wakin yayakunallatakmi wasimanka manallita apamukunkuna. Wakin yayakunallatakmi paykunapak wasikunamanka millayta manallita apamukuna, millayta manallita kallarichikkuna kan. Shinashpaka Job runaka shuk Diosta manchak runami karka. Diosta manchak kashpaka familia tapish kuyak, familia tapish llakik, familia tapish rikuk alli kawsak runami kan. Shinapish imatik kan Diosta manchanaka. Mana kanchu kay mundo kay pachapi kikin imata manchashka. Imakunapish tiyanmi ñukanchikta manchachikkuna, mana chayta churimakun. Proverbios 8:13 pimi ashayachin Diosta manchanaka ima kashkata. Mandak Diosta manchanaka tukuy mana allita fiñanamari. Kikinlla alli kashkawan hatun tukunata, millayta rurashpa purikkunata, millayta rimakkunataka fiñanami. Job runami millaymanta karuyarka, huchamanta karuyarka, chinallatik payka fiñarkapishmi mana allita huchata. Ima mana allitik kikinpak kawsaypi llakichitukun, wallichitukun. Shuk runapak kawsaypi, shuk familiapika ima mana allitik llakichitukun, hatun llakimun pusaytukun. Shuk ashtawan alli regalota paypak wawakunaman shuk yayakuytukushkami yaya Diosta juyana, chinallatak paypak wawakunapak mamata juyana. Chaymi maivalik kan. Imakunatatik kikinpak kawsaymanta anchuchina kangi kunanllataj llakichikukpi manallita ruwakushkamanta. Ñukanchikka ima manallita fiñashpaka chaymantami laduyana kanchik, chinallataj yaya Diostami mashkana kanchik. Kallaripika Job runaka shuk alli yaya kangapajka Diostami mancharka, Diostami kasurka. Katikpika shuk alli yaya kangapajka Job runaka kaytami rurarka. Verso 2 pinin paika kanchis churikunata kimsa ususikunatami charirka. Job runaka paypa wawakunatami valichirka, paypa wawakunatami joyarka. Rikurkami wawakunaka Dios regalashka kashkata, Dios convidashka kashkata, sumak herencia kashkatami rikurka Job runaka. Shinapish kay punllakunapika imatik tukun, kay punllakunapika llakimi. Gentekunaka wawakunata fiñaytami kallarin, wawakunata ñamana munaytami kallarinkuna. Mashna wawakunatatik Job kacharirka, shunga wawakunatami charirka. Kutin kikinka mashna wawakunatatik charinki. Kay punllakunapi kaninmi yallitik sinchi mana hawalla trabajomi kan wawakunata charinaka yayakana mamakanaka nishkatami uyashkanchik. Shinapish Jobpak wasipika rikunchikmi shunga wawakuna kashkata. Paykunami rikukurka paypak yaya, paypak mama imata rurakta. Shunga wawakunata wiñachinaka sinchimi kashkakanga. Shinapish rikunchik Job runaka paypak wawakunata valichishkata. Sinchi trabajo mi kashkakanga, jopa warmipajka, chunga wawakunata churachina, chunga wawakunata armachina, chunga wawakunamun karana. Tuki chayka sinchi mi kashkakanga, shinapish rikunchikmi huyashkata. Kay punllakunapika hatun llakimi kan, wawakunataka fiñakshinami kan. Kunanka familia kunataka kallarichikunkunami achka kullkita charishun nishpalla. Kallarankapajka musu solteraka tapunkunami masna kushkitata charingi. Chay kushkita tandachishpa ishkindi chay kushkiwanka kushikungapak. Shinapish wawakunataka mana charinachukanchik nishpami parlanakunkuna yurinkuna. Kutin maihan wawata charishanikpika chaypimi chikanyankuna. Chay shina familiatami kay punllapika kallarichikunkuna. Wawakunataka rikunkunami shuk harka kuna shina kashkata. Wawakunaka harkanga, wawakunaka mana sakinga nin ñukanchik muskuykunata ama paktangapak. Ñukanchik yachanapi harkanga ima shuktikkunatapish muchachinkuna. Kunanka wawakunataka ña mana valichinkunachu. Chaymantami wawakunata charikkunapish rugankuna maypi minkankuna. Guarderia kunapi ima cursokunapi churankuna. Iglesiamanpish kachankuna chaypi rikuchun chaypi cuidachun.